ka vave haua pele o afi, mo e whaile kua ka moua, ka eke ko whai mea nā whakaofo, mo e pureki whakavave mo toka hau, poko lau tolu ne whae o foki he puhala tū, kua lau I ai e masamasa ka lea nei kia koi, ne whakaholo mo hau a mga whaua. Tau whakatakotokanga ke la tamo e tau mga aho tupu whaka ofo e tau le kua. Tunga nei e vai tafe mai I Kaikoura, Marlborough mo e whahitonga e motu nei ko New Zealand I Wairoa. Suka hanai e tau whakamana tu atu ki a tau tūru. Whakamua ki e mena kua lata ki a koe ke kisia mo e onono atu ki he fuafua matangi ki he tau mga aho ka whai whano whenonga I a koe. Ki kise tu whakamua ki he fuafua anga he matangi, koe whewhe e matangi he aho ia po ke mga aho nā ka whano I a koe. Mo e whakatokatoka hau a tau whakatokatoka anga ke lata mo e tau mga aho tupu whakaofo e tau le kua nei, ke kisia e koe mena whē ka whanua koe ki ai, po ke tupu e tau mena whakaofo ke whano keha koe mai haua ka ina, he tau mga aho whakasepesepe. Lahe mahaki ke he whahi toke lau he motu nei e tau mena whakaofo pehe nei. Longona e tau tūru he tau mga aho kua mole e vai tafe kua holofa he maanga katoa whahi toke lau he motu ha tau tūru. Mo e mokuru hi fofoki tau wala kele kele tanumia ai wharuwhale tanumia ai e tau tangata. Sina kai hangahanga mitaki ke Longona. Ka e tahe mena hae e foki ke he taha whahi, koa e fia fia foki, e whahi malolo sino ha koa kisia hane hau whakahanga e mitaki mo e toko longa ha tau tolu a tau tangata koa vave ke maua e tau laomatai nei ke he tau puhala pui pui he tau ngangau. Ko e tau huki pui pui ke nata mai hata tōrua tau whanau whanau fōu ke hoko ke ua fuma whai mahina, hane hake whakahanga mo e mitaki fōki kua fia fia e kisia e whahinga hua he te whatu ora. Walungu fuma lima mo e hafa e pasene, he tau whanau hata tōru whanau fōu mo e ua tau, hoko ke he ua tau. Ko lau tōlu e tau whanau iki iki, ko lau tōlu haia kua whakaue kie maua katoa toa e tau huki nei. Ko e tahe awhi tōlu e se au me tōlu ngurumahiva e lafi e tau whanau hatai tōlu he atu Pasifika. Tahani e pasene mai hafa ne toi si hoko atu I tōru ke he matakai nei ni fōlia tau tōru ki ai. Taha ni mai hafa e pasen. Ke maua e tau tōru e se au pasen ia. Ua furu mā whā a lau tōru ia. Tau whanau iki iki, whanau fōu, ke hoko atu ke he ua tau. Ko e fuafuanga, mo e tau onoonoanga a mamanakianga he whahi, he whakatufono, ke molea e fitunga furu pasene he tau whanau iki iki ha tau tūru. Tau atu tau nei ka katoa toa, ke katoa toa e tau huki. Ke he fulu, ke laomataia ki a koe pui pui, e maihenga ngau fulu, kua whakatātoe ia koe mga honei ke maua e tau laumatai po ke tau whakailoanga mai he hau

au lea o feta lai, amu ia oe, amu ia au, pe a fai tātou te fie fie e whaatupu le file mu. Rezalo, pe tae ei, e tuse kolose pe an tātou feta wina. O loo whapema iai, fefe au o whape nao an tātou whasoai. Pe maila apostolo kolose, ia pule fo I le file mu, mai ia te risa Yesu. Iyo o tau loto. Pe mai ele melea, o vala uina ai o tau ina, ia fai I tātou matino I tas. Mai ia tātou sanga whaafitai. O le launga Yesu I lunga le bonga. O lo ta ua ai Yesu, amu ia le talata e whaatupu ina le file mu. Eite yani, o le ua o mai tuse kolosi. Ai fai mai la apostolo paulo kolosi. Ia pule le file mu oi. File mu o ke riso. O loro vingala. O leo fa iloa mai ele apostolo. O ke riso o io le file mu. E mana umia la ele apostolo. Kolose ia pule le file mu. Ia fai le file mu o ke riso. Ma pule le tato loto. A se fa ma natu mai fo ilea ma se fa ma losi mai. O le upu ma le fionga le atua mo o esa moe le nita ya. O ai o lo pūlea lo roto. O ai o lo whaima pūle I lo whir nalo. Eite yane, o leo o toi whailoa mai ele apostolo I a kolose. O kolose o le aupa I, o kolose o le kalesia. O tātou o tangata o vala uina. E whaima e kalesia. E whaima aupa I a te riso ili lo rangire nei. Ale mana ongo le apostolo. A maile file mōre nao te riso. Na te pūlea o tātou roto. Lela o whainga tāne yaso. Mwere toi whaingo fi. Aisha, o tātou wa ayatu. Pe vāta wai. Tai tai o mālo. Wo o lau fo iso tātou watu nu o sā mōa wole aise file mu. E te tonu fo I fape nga fo I te tonu e kalesia. E fape nga fo I te tonu o tātou lava a inga. Mwere tātou lava si o si o manga. Pite yani, o leo o toi wha malosi maile upu male fiongo pa ia le tua mo I tātou. Ia pule le file mu o ke risu. O fe pule, e pule I te tonu o tātou roto. Ma fuisha, awa fuio tātou roto e whaia le whai unga muri muri lama. The final decisions e whaia o tātou roto. Wa pule ala vale mea ngai e o tātou mafau fau. A whai ele yeilo roto, a whai ele yeilo roto. E le ma whai lava untupu. Peita yane o lea ua awa o maile upo le tua. Toe whama rosi mai mo ta ua sa moa ili ta whai ngā malanga mai ta whaulonga e maise fo ire ni asu. I le anga atu I se au manga luenga. Leo toe whama rosi I ta ua. Ia pule le file mua ke riso I te tonu o tatou roto. Aisha, whai mai ole melea na wala uina ai I ta ua. Amazing le wala aua le tua. Amazing le upo le tua mo ta ua. Tate mana o mia le file mu. E mana o mia ta ua le file mu o ke riso. Le se senga lea mo le ta upu. E limo le la unga Yesu I lungo le maunga. Amu ia oe fa tupu ina le file mu. A refe mai I paulo ya krosi. Ia pule le file mu o ke riso I tu tonu o tatou roto. Ao eso I fua ma uola ai, ile nei fo I lalurangi. Oka se fe vata wai. Oka se fe ai nai. Oka se fe ino ino ai. Aisha. Wale ai se file mu. Wafie fie le tasi e tusi ilo na lima ili tasi. Wafie fie le tasi e tuwa ili leanga ili tasi uso. Aisha. Wale ai se file mu. Au leo toi wha manatu maile fionga le tua mo ta uosa moa le ni fuitai au. O fea lava le mea tātou te anai ai se au manga luengo le ni asu. Au wani ngalo. Alu ma ave le file mua ke riso. E pule I lau fina ngalo. Po alava mea tutupu mai. I le ngalo wengo le ni asu. Po alava mea tutupu mai tutono tātou a inga. Po alava mea tutupu mai tutono tātou wala wina sa moai. O leo wha manatu mai mo oe mau. E le apostolo paulo ya kolosi. Ia pule le file mua ke riso I o tātou loto.

le mele na vala wina ai I tātou ina ia whai ma tino tas yoe a whai ele pūle le file mō ke riso I te tonu o tātou lotu ele ma whai am tātou mō se tas o tātou o le tino e tas o ke riso Yesu ile le rangi nei o oe ma o le kalesia ke riso a ore mana onga la leo le apostolu le kalesia kolosi fa pena fo ele mana onga mo oe ma o I tātou o le kalesia le lia Yesu te risu, o le tino leo Yesu te risu, tātou te maua le file mu, tātou te maua le tino e tasi, tātou te maua le whale whaninga, ina ua pule le file mu o te risu. O isa lot, o lorumina, o Yesu te risu, o ie ronga le file mu. Tātou te maua mia le file mu leo te risu, tātou te whorau ai, yo tātou whaiwa SS le ne whoiasu. Au fa pena un tato wanga atu sa moa, o leo wato e fama natu mai ele upo le tua. Ia pule le file mo ke viso I titonu e tato roto. Wau mtu a fai nga ta lava ni yaso, e leo to e fai ngofi. Le iti roa fai mai, perfecto isei el mta upe lima su el lima su mai fitu fai upe lua su mai tasi ele ai se file mu li tangata mio leanga olore vinga a fai tato te fia fia e fai lea mio leanga a fai tato te fia fia e fai lea msala ele ai se file mu li tato loto ai litio fai mai tu se katia lo mta upe lima fai upe e lua se fulu mai tasi. O le tangata e fie fie e faila mi o le anga, o le tangata e fie fie e faita anga. E mai ele faia mo ia, ele aiso na tofi le maa loo le atua, ele faia mo ia le maa loo le atua. O loo tala noa mai a ilia, ile le aio se file mu na te pu leo tato roto. To e fama natu mai ele apostolo, ile tufi lea kolose mo ita uele ni fuita yao, tate, a nga ia I se au mga luengo le ni yasu. Aua ni ngalo ya cho e. Le si le muo ke riso. Ia fape nao na pu le ai o tatu roto. O lono vinga. O le si le muo ke riso na te fasa o roto ina I tatu. Na te au maia le si e fia ya te tatu. Na te au maia le ori ori. Na te au maia le si le muo. Ia tatu roto. O wa lava ve singa. O alava le tango fai mai le li'i o le lalangi ne yaso. E fawe vesi tātou. Ai a fai tātou te o fa taksi ma le file mū leo te riso. E pū le ai o tātou loto. O alava le nā matatoe mo ema. O alava le nā tātou te tali atu ai le lalangi. Tātou te tali atu ai I a sātani mana fa'asosonga. Tātou te manu malo ai. Amu ia oe. Amu ia au. Le tangata e fie fie e fatupu le file mu. Amu I e ta ua. Te a fai e pu lea le file mu leo te riso. O tatou loto. O na tatou wa ai lea. Wa vea I tatou matino e tasi. A wa wawala uina I tatou e fai matino te riso. O na tupu ai leo le tatou loto faftai I le tua. O na tupu ai leo le tatou sanga fafetai pea ma sanga fafetai pea I le tua. Aisha, o tatou maua se lalo langi si le mu. O tatou maua se si si o manga e ola I leo langa manuia. Ele ai se vevesi o yai. Ele ai se feita ngai. Ele ai se ola fetu yai. Ele ai se ola tusi tusi lima o yai. Aisha, o faite riso Yesu ma file mu I te tonu o tatou loto. Mele wale na fio ma yele liko Yesu te viso le lalangi. Sawe amai le file mu, tatou te file mu ai. Praise the Lord. File mu rea fai mai ole manuia o I au maia ya te tatou. O lo omori mau yei tusi. E yoane ilo ni ta upe sfuma faro, fai upe lua sfuma fitu. Fai mai Yesu, o te tui natu ya te utou le manuia. O lo omanuia o te avatu ya te utou. O te lea vatu ya te utou fapeo na vatu le rangi. Aua le atu watu vale o utou. O utou loto. O le mele tupu ya tatou pe afaya. Ele ai se file mu pe afaya le pu lea.

ni file mo ke wisho tato roto. A fa ma yesu, o te tu inga te ya te o tau, lo file mo, le ngole o tasi le winga, o le file mo o le manuia. E yo le fa manuia ai, ilana la unga ilunga le maunga amu ia oe amu ia au, le tangata fie fie fa atupu le file mo. E longo fia e te tono o tato lava a inga. E longo fia lava e te tono o tato lava e kalesia. E longo fia lava e sose mea tato te anga iai. Tato te longo fia le tangata e fie fie fa tupu le vesi. Ai o oe mao le tangata o fa manuia iai. Le li e le suke riso e ala le manuia e ala le file mu. Le o toe fa manatu mai le apostolo. Ia pule le file mure nao ke viso ia tatou roto, o na tatou vaaia lea, o le tino e tasio ke viso ufape nao na tupu maola, ma iai famani yanga lea tua. Alefe mai, le mori mau yone, o le feta lainga le li inisu ilona uso, o te tu inatu, o le maluia o te tu inatu ia te utou, o le maluia o te avatu ia te utou, Ole manuia ele fapeo na vatu ele lalangi. Ioe moni mafama honi yei manuia ole lalangi. Olo fape nao na tuina nao yei loto. Ma mafo fau o tangata peta yane. E sili le manuia leo le li yisu te viso. E sili le file muo te viso. A wata atu te mawai. Le fia fia mali orisanga itu tonu o tatu roto. E tupu pealo tatu. Loto fafitai ile tua. Ele vesi ale la rangi. E file mua o tato loto. E file mua o tato sioso manga. E file mua alo ainga. E file mua alo ekalesia. E file mua alo ua mafutanga male tua. I teimi uma. Ole afo ile o mai o faso songa. Ole ale o mai o fengita. E yate ole lava le file mua. Aisha. Ua pū lea, te le file mua ke viso. Ioe samu aele atu nukpe le, mole neifo yaso, ile tato wanga atu I se au mga luenga, ia e maise foi, o le tapo inga ta maamu tina maatu tua e te tonu o tato lava fali. Ia le ngata foi lea, le au fai nga luenga te tofi ele tua, ile rato nga luenga e faa no no manu o wasa manuia o sa moe le neifo yaso. E maise sa manuia le neifo I atu nukua tato no no foi. Ia pule le file mu leo ke viso ia te tatou. Ona tatou wa aia lea, ua vea I tatou ma tino itasi ia te viso Yesu. O oe ma'u le kale si ia te viso Yesu. O Yesu o iyo le uu, ia fai Yesu ma pule, ito tonu o lou ainga. Ia fai Yesu ma lona file mu e pule ito tonu. O tatou se se manga I maise o tatou wala uina. So se mea tatou te anga iai. Tato woma ave le file mua ke viso Yesu na te pu leo tato loto. O le ala wale faa sanga sanga mai le fili ma le liyo le lalo langi oso faa ia I ta ua. A leo ua. A o mai le upo le tua le ni fo ita yao. Ia pule le file mua ke viso ye tato loto. O wao le mea leo wala uina. O e ma au e fai matino e taksi o le kale sia ke viso. O le kale sia ke viso. E pule le file mu ke viso. O le famalosi le mo oe, samu wae le ne foita yao. Tato fo lau ia ilani mai, se au mga luenga matiu te fai o le ni yaso. E mai se foi, o tapo inga I maota malawa. Ia famanu ia tele le tua le ni yaso mo oe samoa. O le tato talo. Pakte tele ro mato utua le ne tu la. Mato fafo ia to le vi inga ia to oe lo mato utua. O mato le ngona ina pea. Lo wa'a o mai a te mātou. E whātonu wha'a wai le wha'longa sa moe le nefo yaso. Ile ia mātou wha'lau wha'tasi. Ma le file mua pū leo mātou loto. E ta'ita ina I mātou. Ia mātou fe auma mātou ngā ruenga. Ia e meise fo I ora mātou. Savalinga mo le ne yaso. Whafetai Yesu I la upu. Whafetai Yesu I le nefo I ala leo. O whape nāna ala va'a ai le li ie. Le mātou whasoa. E ala ia wafiongo pa ia I lunga. O upenga ta failangi e maise sa ose sa moa lo fape nao na maua maile fasoe le neitai au. Le tu alo fai, le tu alo.